0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ни се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Добро утро! Слушате метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
2: И кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
5: Метроном.

0: Метроном. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плед, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес!
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
5: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетчуп. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
8: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира. Учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по

0: Метроном.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном.
3: Got my attention, my new obsession.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: платени кинджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. KMHX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMHX Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, косметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Ека къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес!
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно, викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
7: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събудили се вече.
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия. Метро.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза.
4: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: цял живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа,
3: училище за шампиони.
2: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: спасателните компании. Кантикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
2: Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал в свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Ава, I need a drum. Ава, I should get up. Ава.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo gurešto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково. Булевард България 162. До парк Лебеда. Срещу Мевере Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасковод център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасковод център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и развий идеята си.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 110.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Let me go.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: за цял живот.
1: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
5: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Метроном.
8: I guess I'll try cooler again.

0: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
5: Фейерплей. Време е за спорт.
6: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fair play.
6: Ще говорим за спорт.

0: старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
5: Метроном.
6: Fairplay. Време е за спорт.
7: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
7: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Fairplay. Fairplay.
7: Ще говорим за спорт.

0: Ставо Курешто.
1: Едно радио шоу на DJ Педро. Готейлие студио и радио метроном. Клиенте.
2: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Педро.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Педро.
0: Клиенте.

Привет, дами и господа, как е настроението? Здравейте, аз съм DJ Педро, това е Калиенте. Започва вашето любимо предаване и днес отново сме заедно. Ще има шоу, ще има парти, ще има хубава музика и е понеделник. Отгоре на всичко е 1 юни, ден и празник на детето. Честито на всички деца, където и да са. Всички сме по един или по друг начин деца. Докато нашите родители са тук на тази земя, ние сме деца. Така че привет на всички и започваме.

Добър следобед на всички. Честит 1 юни. Вече е весело, така смело може да заявим, че децата заслужават всяка вид поздрави. Поздрави от мен, поздрави от целия екип на Метроном FM и поздрави от Пепи Вълканов, Централен офис, Дидо Бояджиев, менеджер на радиото и всички останали наши приятели, които ни слушат, като Никола Лилов и MC Джото с Black Label и Black Trespass. Привет на всички. 1 юни, празник на децата. Оле!

Няма старост, нашите тела остаряваме бавно, неусетно, почти. Така, на най-ми харесва, е сега какво получавам. Пускай на децата, Мики Маус на росите от мен. Пускай на децата, Мики Маус на росите от мен. Няма, може ли, няма, добър ден, няма усмивка, няма таки работи. Това е, браче, DJ Pedo. Може ли така, отнасяйте се по-културно, моля ви, бъдете по-културни, бъдете по... Какво да кажа? Онзи ден пак имах такъв един случай вечерта в събота, не знам да го нарека разочарование или какво. Млади момчета, абитуриенти пинали, накрая на вечерта едва ли не бойни ядох от тях. Абе, младите хора, научете се да бъдете толерантни с големите. Защото един ден и вие ще станете големи. Един ден и вие ще остареете. Един ден из вас ще се бъзикат. Пускай на децата, Мики Маус, на росите от мен. Ай, пускай на децата. Айде. Ай, добре, айде.

Пускай, вика, за децата. Няма добър ден. Едно време, като си дойдох от Испания, почнах така да се поздравявам всички, целувам ги по лява, дясна буза. Излизам, влизам в магазини, заведения, добър ден, довиждане. Тук всичките гледат, все едно цикъл е закъснял, все едно е с бяло течение, все едно е станало критическа възраст, топли и студени вълни. Ай, хора, бъдете добри, бе. Бъдете добри, ако искате и живота да бъде с вас добър. Разберете го, учтивостта е първата стъпка в живота на едно дете или на един човек, който расте. Трябва да бъде учтив, разбирате ли? Учтив. Не знам какво да кажа. Понякога ма трепите, да ви кажа честно. Направо ма трепите.

Ето кой ми пише и Надежда Сариева, вика, освен деня на детето имаме годишнина с теб, ха-ха-ха, от сватбата, годишнина, вярно е, от сватбата. Мале, колко време мина е, Надежда? Ицо ми пише така, няма, вика, може ли, няма такива, просто вика без думи, липсват първите 7 години на доста хора, точно така е, аз ти го казах, вика, преди доста време, ако си спомняш. Тук ми е, им е странно, странни хора са в Хасково, ма не, те всичко им е видомо, днеска пече много слънце и е много лошо, утре вали дъжд, пак е лошо. Разберете, че когато ти е лошо в главата, ти е по принцип лошо и никой не ти е виновен. Ама вънка улицата ми е разкопана, кола не може да мине. Кой ми е виновен? Да викна кмета освен.

По принцип аз знам къде е проблема. Проблема е в мен самия. Защото се държа така като лека жена, въпреки че съм Педро, или като лек мъж. На всеки гледам да угодя, на всеки гледам да се усмихна и естествено, какво ще получиш? Какво да получиш, освен е така една майтъпчийска ситуация? Ама просто и на мен понякога ми писва.

0: Μετρονόμ.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038 920 880.
1: Паралия ке халароси оли мера. Коста Дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Каниенте.
4: Става горещо.

0: Дами и господа, национална кампания. Национална кампания. Лятото идва с Тойота. От 1 така, юни до 10 юни специални оферти при Полихронов Тойота. Подарък цвят, подарък гражданска отговорност, малки ликви по закупуване на автомобили. Тойота, Полихронов, дами и господа. Ай, клиенти.
1: Здравей, диджей Педро, здравей ти всички слушатели. Значи, диджей Педро, днеска може ли една любима моя песен от малък, като бях на Крокодила Гена, да изпееш за сладоледа? Имаш ли възможност? Много ти благодаря, аз съм много културен. Моля ти, диджей Педро.
0: Ти си културен, ма не разбрах, що аз трябва да изпея. Сега не мога да разбера, аз певец ли съм? Ти си културен, ама аз защо трябва да изпея? Вика, аз съм много културен. Самотен мъж влиза късно през нощта в аптека и казва 10 кондома, моля. Самотната аптекарка пита с надежда, за тук ли, вика, или за вкъщи? За тук или за вкъщи? Ало, вика, аз си да пея, какво да пея аз, бе, ало? Андрианча!

0: метров 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих.
1: Ами, за всички деца специално, за всички деца.
0: День рождения только раз в году.
1: Ден рождения! На това беше поздрав всички деца, както го пожелаха наши слушатели. Открих лесен начин за лекуване на мигрена. Високо кръвно, безсъние и стрес. Няма да ви трябват хапчета. Мен ма побъркаха с тези хапчета. Просто напускате София незабавно. Излезете от София и всичко минава.

желания лягушка, значи надежда сватбата 7 години, обаче сега като видях долу булевард един ден моя, в какво състояние си викам, добре ли, сега ние нарочно си и причиняваме тия работи. Вярвате ли ми, че нарочно си причиняваме тия ремонти, тия задръстване и т.н. Ако не ми вярвате, погледнете историята на Хаско. Честит празник на децата, честит празник на надежда, 7 години вика от сватбата. Мълч, сега спокойно в това задръстване не се досвайте. Знам, че пече слънце, увеличавайте радиото, слушайте Калиенте и това е.

Значи да дижда и свикам тоа и Слями Тлашев, ако го имаше преди 7 години, таа сватба ще да ја караме само на 2-3 песни. Она любила Рози, Кобра, Мобра, Добра, Хулиган и Слами Тлашев до там. Пистолет, водка, да

Седни до мен, дай ми ръката си. Позволи ми да усетя твоята болка. Не плачи, моля те, вече избързах сълзата ти. В любовта понякога се молим за прошка. Всеки греши и всеки е грешен, безгрешни няма. Но нека грешката да бъде един научен урок. Дървото плаче за листата на есен, а нашия съдник нарича се Господ Бог. Не страдай, всичко е минало и чуждите ласки били са лъжа, голяма лъжа, измама. Признавам обаче, в мен е загинало чувството, което ме държеше буден в съня през нощта. Седни до мен, дай ми ръката си. Аз ти прощавам, прощавам греха. Отивай, бягай, лекувай душата си и чакай тихо да дойде нощта, в която ще дойда и аз. Пишат ми от чужбина, диджей Педро, добър ден. Аз бих помолила за една детска песничка, защото днес ми е празник. Улъбка, песен за усмивката. А също така бих искала и теб да поздравя, защото знам, че за теб усмивката е фетиш. Аз знам думичката фетиш, какво означава. Обаче знам, че усмивката ще спаси света. Усмивката ти е фетиш. Така че не знам какво е думичката фетиш, не е моя, не е българска. Или да е българска, не знам. Не съм я изучавал в училище. Няма никакво значение. За мен усмивката е всичко. Едно ретенция в неделя следобед ми подари един купюр тук на 100 евро и отдолу се написа името за диджей Педро от Джулия. Тя е малка на 6 години, днеска също има празник. Искам да поздравя нея и нейните родители.

0: Тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает.
1: Боже, как петелица.
0: Но
1: страхвам. Няма нищо по-чисто от децата. Докато са малки, докато още не знаят стоеността на парите, стоеността на... на нищо. До тогава са истински. Браво, през месец май, който отмина, и вече сме в 1 юни, видяхме лято, зима, пролет. Петък, 13-ти, дъжд, грамотевична буря, падат камъни от небето, поскъпване на бензина, наводнения, торнадо, НЛО, ако нещо, така съм пропуснал, и ако нещо, готови сме да долитайте. Алло, извънземните, идвайте, умръзнем да ва чакам.

0: радост голяма.
1: Не мога. Не мога. Искам в това задръстване да ви ухиля. Не мога, нямам глас, обаче не мога. Обява, получих обява. Обява, момичета, ако ще ми пращате голи снимки, сега е момента. Свалиха ми гипса на дясната ръка.

Най-важно е да не се досвате в това задръсване. Учени доказаха, че основната причина за разводите са браковете. Ако няма брак, няма развод. Последно време заради това сватбите намаляха. Не знам какво ще правят сватбените диджеи, ама ще... най-хубаво е да почнем да правим разводи. Отдавна съм ви го казал. Ще има голяма веселба там. На разводите ще бъде по-весело.

Значи, Тони, сега морето, ало, детство мое, идвай детство мое. Попитали 100 мъже, направили анкета, попитали 100 мъже от всички възрастови групи в БГ Мама. Ако можете да избирате мъже между една перфектна жена и една нова кола, какво ще изберете? Ето го и социалния резултат. Феномен. 57,1% избират дизел. 42,9% избират бензинова кола. Нула жена. Нула!

Ето, че и цвети от Лондон се индикира. Цвети, как си, розовото цвети? Отутре в групата има промоция. Отутре в нашата група има промоция. Цвети, всяка жена има право да си избере един мъж и да остане с него без значение дали той иска. Иска, не иска, остава с него. Това е, няма. Анта, мънта.

Нека да не забравяме, че почва световното в Америка. Доналд Тръмп ще е център нападател. Марадона Меси, Марадона Кемпес. Аргентина, карахо!

Тая сутрин, тази сутрин в Америка ще започва световното, ма не тази сутрин. Тая случка е в София. Тази сутрин в столична болница жена е родила 6 близначета. 6 близначета. Сега лекарите се борят за живота на бащата. Горкия, бащата, нека всички да се помолим за бащата на 6-те близначета.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия Кехаларуси, Олимера, Коста Дел Мар.
4: Ти Салоники στα στενά.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
4: Каниенте.
7: Става горещо.

Значи в момента софиянци се шерват във Фейсбук и всички социални мрежи задръстванията в Хасково и викат, гледайте, бе, гледайте Хасково на подминаха, бе. Видяха от нас, вика, и гледайте, подминаха на. Вижте Елин Ден, вика, вижте Кърджалийска, подминаха на Хасково покрай реката навсякъде. Национална кампания «Лятото идва с Тойота» от 1 до 10 юни. Специални оферти, подарък цвят, подарък гражданска отговорност, 3,5 промо лихва. Работим всеки ден полихронов авто «Тойота» от кампанията дори в събота и в неделя. От 9 до 18 до 10 юни. Софиянци не се радват. Това е. Софиянци не се радват. Еми до там ще я докараме.

Ето го и новото заключение за щастлив семейен живот. Това е когато ядеш, лежиш, гледаш сериали с човека, с когото преди години си правил секс. Е, колко лошо има в това? Аз не мога да разбера, колко лошо има в това? А, почивай се, батко, почивай се.

лека работа на всички, които са на работа, и по-леко на тези, които са в задръстванията, спокойно, изи, всичко ще се оправи, празник е 1 юни. Ето и препоръка, преди лягане да пие по една чаша ракия. Снощи слягах 10 пъти. Лягай и ставай. Лягай и ставай до хладилника, лягай и ставай. Тони, Born to be Alive, Патрик Фернандес, Тони!

Страшно много години заре към този французин Патрик Фернандес, Want to be alive. Как живее ли? Отивам на работа или се прибирам от работа. Или вече съм на работа, или да спа, че утре пак съм на работа. Е така живее. Е това е живот, бе. Българска работа. Живот, мечта. Аре за Еленко за Автобос. Аре Автобос, Еленко, поздрави. Want to be alive. И новата месарница, нали знаете, вече не е Вивенда. Карневита, батко месото.

0: Ето какво ми пишат и още си оставаме деца. Душата и сърцето Диджей Педро. Годините минават, косите побеляват, календара се пълни, но има неща, които времето никога не може да отнеме. Усмивката, спомените, приятелите и музиката. Днес си спомняме за безгрижните дни, когато играехме до късно навън, когато една песен можеше да ни направи щастливи за цяла седмица, и когато мечтите нямаха граници. И макар да остаряваме, духът ни остава млад. Сърцето продължава да танцува, а душата ни все още вярва в чудеса. На този прекрасен ден, 1 юни, нека събудим детето в себе си, да се усмихнем, да си спомним най-хубавите моменти и да направим нови спомени. Защото истинската младост не е във възрастта, а в начина, по който живеем. Дед вика, бат, Петко Балъка, Мерака, последен отива. Сега искам да ви поговоря за този певец.
1: Татко ми каза така: роден си диамант, но света ще се постарае да те направи обикновен въглен. От малки ни казват: не прави това, не ходи там, не говори с този, изяж това, изпри това. Но послушните деца стават послушни хора. Преди да се усетим, започваме да правим всичко, за да бъдем приети. Кимаме, усмихваме се, обличаме се според нормите. Следваме трендове, а не вкуса си. Слушаме хитове, а не музика. Търсим одобрението на хора, които не одобряваме. Влияем се от мнението на хора, които не познаваме. И преди да се усетим, ходим на работа, която мразим, и се прибираме при някой, когото не обичаме. Света полудя, но ние му помогнахме. Заради лайкове, гледания, одобрение, просто за да бъдем харесани. Но дай да те питам нещо. Ако успееш да се харесаш на всички, дали ти самия ще се харесаш накрая? Аз не бих. И няма. Отказвам да позирам, за да се харесам. Защото когато позираш, прозираш. Личи ти, копале. Искаш да си свободен? Просто спри да бъдеш толкова предвиди.

0: Моля ти се като църква.
1: Искам да ви поговоря за това момче. Той ми обърка представител още за музика, за артист, за музикант и певец. Много сходни неща виждам в него с мен. Той е един бунтар. Той заложи на това да няма нито една реклама, да няма продуцентска къща, да няма музиканти, да няма танцорки, да няма подгряващи хора и групи на сцената и напълни зала Арена Армеец, като свирише и пееше само по клубове, нито едно радио не го върти, нито една станция, няма продуцент, няма музикална къща след него. Стана от наградите на БГ Радио и ги напусна демонстративно. И това очи напълни с нощи Арена Армеец. 15 000 човека, без музиканти на сцената, без подгряваща група, без балети. Скъса всички представи на бунтар музикант. Евала, какво да му кажа? Аз доста често се шегувам с него, обаче това момче заслужава само аплаузи. Папи Ханс.

Чухте ли началото на тази песен, как ухарактеризира всичко в момента? Аз също се боря страшно много против това нещо. Против те интернети и т.н. залагат всички на копи-пейс. Копи-пейс, копи-пейс. Няма индивидуалност. Това момче сам си пише песните. Никой не му пише музиката. С едно момче е на сцената. Арена Армеец. Вие били ли сте там? Представяте ли си концерт в Арена Армеец? Аз съм бил на много концерти, на Малума особено. Той излезна с 20 танцорки, музиканти, сцената окича, а той сам, побърка всички. 15 000 човека. Вие това как го отдавате? На какво го отдавате?

0: Поздрави от Мануела, Мануела в Гърция, Мануела е Саш Мини на гръцка серия, Папа и Ханс. Кой съм? Що съм? Кой съм?
1: Тежков, приятелю, привет, на линия съм. Няма ли го на нашите парче? Калиенте.
0: Пешков, на линия съм. Ще има, как няма да има. Талант и гордост не е. Той е абсолютно Папи Ханс. Само че, кога стана талант и гордост? Сега, Цвети, когато се прибори сам, когато ни го пускаха по радиостанции, никой освен мене и т.н. Каква гордост беше, а? Момчето сам се направи гордост, за което просто не е вала, не знам какво да кажа. Айде, още на парче. Ерхане се, това си ти, Мануела, Гърция, всичко.

0: Харисе Пумпаловски и Кафе Никол, 1 юни, понякога ревнувам от земята и морето. А е, Бистро Никол! Ей!
1: И ревнувам от леглата, което те докосва през нощта. От любимата ти блуза, която те прегръща през деня.
0: Убийствен папи Ханс, дами и господа. Мото и да кажа за това момче. Ей!
1: Ей! От всичко, от както теб те няма.
0: Шапки долу за този творец. Шапки долу, това е. Понякога те ревнувам от морето. Мануела Гърция! Мануела Гърция!
2: Веберна и нихта, хори се гоке си на помекали нихта, парема попзе место ерота да вихтя.
0: Аре Бистро Никол, калини.

Между другото, Цети ми пише от Лондон и я права. Всички се подиграваха, вика и за кекса. Различен и рядко талантлив. Също и избаницата на Иво Димчев. Ние не толерираме различните и ярко светещи. Така, ви сега, Цвети и Иво Димчев и това момче, това са ярки, ярки звезди. Светят по толкова различен начин, че заслепяват всичко друго, Цвети.

Дами и господа, 18:05, понеделник е. Внимавайте в трафика, не бързайте. Баща шепне на сина си: абе, вика Стойчо, защо се е, вика, взел тази Стойчо, тази дебелата, грозна, куца, неподвижна? Тати е, тати е, вика, говори нормално, е. Тя и не чува, вика. И глуха е, тати. All inclusive. All inclusive. Ники Николов, енергетик.

Неконосмена. Цвети, това е като завестта на към Луис Енрике. Той човек спечели 3 шампионски лиги. Една с Барселона и 2 с Пари Сен-Жермен. И то не когато Неймар и Меси бяха там. Не, напротив, когато той отиде, а те си тръгнаха. И знаеш ли защо? Защото хората, които губят всичко, един ден имат право да печелят. Луис Енрике загуби всичко. Загуби дъщеря си Сана на 9 години. И той тогава излезна пред всички медии. Тя беше със знамето от 2015 година на Барселона, когато взеха шампионска лига и се радваше детето, без да знае още, че е болно от рак, левкемия. Той загуби, излезна пред всички камери, каза: хора, не плачете. Сана е с нас, Сана ще ни помага отгоре. И ето, Луис Енрике, неговата приказка, отиде в Пари Сен-Жермен. Меси се махна, махна се Неймар, кой ли не. Той спечели 2 шампионски лиги подред. Хората, които губят всичко, имат право да спечелят всичко.

Дето вика Андрус, обожавам Калиенте гръцкото и устаряваме бавно. Андрус преди малко ми изпрати този текст, че вечно сме деца. Андрус, аз сега ще кажа един виц. Мамо, мамо, вика, днес е 1 юни. Ще ми купиш ли кола като на Митко? Мамо, престани. Митко, вика, е на 6 години. Ти си, вика, на 46. Жена ти да ти купи. Андрус, деца сме до финала.

Или по-точно Андрус казано на ромски. Хасанчо, днеска вика е ден на чавето. Днеска вика ден на чавето. Ако слушаш, вика, тати ще ти открадни колело. Тати ще ти открадни колело.

Точно така, пием узо и гледаме морето, аз гледам разкопките под нас. Пием узо и гледам разкопките. Айде, Елефтеро, Паралио, Фриньо, Коста дел Марк, айде! Айде, Гърция ни чака, отвориха пътя. Мануел е там.

0: Από την Κέρκυρα στοιχείο.
1: И аз обичам Гърция, обаче ги подминахме. Подминахме и задминахме. Влезнаме в еврозоната, нашите цени по-скъпи от тяхните. Всичко е подминахме. Те гърци, акъл им взехме.

Вика, отче, искам да се изповядам. Дъще, вика, нали идва сутринта, ама тази сутрин. Има актуализация на данните. Отче, от България съм, не от Гърция. Има актуализация на данните от България, не от Гърция.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тони Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста дел Мар.
3: Тесалоники. Στα στενά.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Каниенте.
4: Става горещо.

Ден на отворените врати, 10 дни, Тойота, дори и събота и неделя работят нови автомобили промоция. Това е Крисия, детска планета. Тя постави началото преди почти 11 години. Крисия Хасан и Ебрахим, планета детска. Има едно мранкало, Димитрат, дете от парк Пеню Пенев и Марица. Вика това предаване е наказание. Освен на 1 юни пак да пускаме само ACDC, Жици, Менуа, Медо, Моторхерт, а така ете.

Батко, честит празник, честит 1 юни на всички деца. Пожелавам на всички да са здрави, щастливи и усмихнати. Дано детското в нас все още го има. Честит празник пак!

Крисия, Хасан Ибрахим, Детска планета, какво да кажа, така красива музика. България заслужава хубави неща, по-хубави от Мотър, Хетър, Метър, Утър, Мутър. Три пъти съм съженил Пешев и развеждал. Той вика, ах ти, женкар, не бе, за една и съща жена. Вика, тапанар такъв, Педро, тапанар. Ерхане, ай, Ерхане!

0: Casco numer 1. Casco boy numer 1. Ари Милене, диджей Педро, пак ли си на път? Давай!
1: Тихо малко.
0: Тихо малко.
2: Чуваш ли баса? Усещаш ли класа? Това е метроном.
0: Това е Педро.
2: Това е Калиенте.
0: Ай, диджей Педро. Ерхане.
2: Айде горе ръцете.
0: Горе ръцете. Няма ли вика хеви метал? Боже.

0: Još jedan Pedro, nome nosi peškom.
1: Слан Брусови ми пише, вика, жив и здрав, да си още дълги години, бате. Дълги години да си жив и здрав. Айде, прати корат!
0: Много си прав, Петър. Много си прав.
1: Между другото ми пишете от цял свят, не знам какво става пак. Спокойно само.
2: Пали ефира.
1: Андро, чуй, бе! Милен, пей, бе!
2: Дай, Педро, дай! Номер едно си, батко! Номер едно си! Еста ноче, локо фиеста! Локо, локо фиеста!
1: Значи, днеска спрях я тук и до магазина вкъщи, отстрани хранител, не си зад хора от колите. Диджей Педро, дай газ! Боже!

Вау, уникална музика. Как больно уходить и жалко. Моя гречанка. Счастливо прошу. Моя. Моя гречанка. Така, това е днеска в училище. Деца вика, днес ще изпитваме Иванчо за... чакай малко, как беше? Чакай малко, как ще изпитваме Иванчо? Как ще изпитваме Иванчо, без да сме го питали? Деца, днес вика, ще учим буквичката Х. Който, кой ще каже думичка с тази буквичка отпреди? А Иванчо вика, ти не, не дей дига ръка. Ти не, още вика, не си довел баща си за буквата П. Иванчо, стига с те, Иванчо!

обичам тебе и Митко. Тони, това живот ли е, Тони, сега? Това живот ли е, Тони? Ти питай Митко Свирякин до те. Това живот ли е? Нямаш и 50 години и вашите вече не ти дават и 1 лев за 1 юни. А спонсорират тоя малък подмазвач внука. Ти внука даваш ли му пари, Тони? Давай на другите деца, молят се и на Митко дай, и той дете.

Vino Grcije, Costa del Mar. Аре сега една баба е на светофара и моли Надежда да я преведе. След малко бабче е казал той, сега е червено. Бабата рекла, страхливец, на зелено вика и сама мога да мина. На зелено сама мога. Ало, стига с тези страхове. Пали ефира, Андрус. Пали ефира, диджей Педро. Айде!

Днес сега Николай Дуков е писал, вика, хайди бе, и той, Обс, вика, как си бре, добър, добър, вика, честит празник на всички слънчица и на по-големите такива, хайди бе, Дуков, ко ти става, имаш ли храна за мишки, храна за мишки? Жоро Коле ми пише, поздрав, вика, за дядо Колю и баба Янка. Днес и те ми дадоха пари за празника. Боже, дядо Колео, не разхищавай парите на фамилията. Дядо Колео, пари, пази парите, дядо Колео, ще трябват за старини.

За дядо Колю, жена му, майката и бащата е ремек на Жоро Колев в обектива. Иначе Жоро, слушай се, разговор между близнаци. Къде ходиш, бе, вика, мама вече два пъти ма къпа. Внимайте близнаците. Казвайте кой е.

10 дни отворени врати Полихронов Тойота. 10 дни, дори в събота и в неделя. Очакват ви специални промоции и оферти. Тойота.

него сега пеше, вика, добре ме, водиш ми, вика, признавам. Аз съм, вика, по-тари като теб. Три пъти се женя, ама все за различни жени. Еми, така ще е, значи. Той с моите камъни по моята глава. А за музиката нещо, пак някакви оплаквания, пеню, пенев, имате ли за музиката?

Горе от Калинови и консулт го попитали Пешев, рекли Пешев, къде бяхте преди една седмица? Той рекал, бях болен бе, шефе. Абе, вика, беше болен, ама видяли са, вика, на летището в Париж. Пешев рекал, там ми е джипито. Ало, Ванка, Калинови консулт, там му е джипито. В Париж, на летището, урли.

0: da tu vane ešega. Zašto to
1: hollywoodski temelj? Metronom.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо!
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Калокери си не лада.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
6: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
7: Ти Салоники ста стена.
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
9: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
9: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
9: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
8: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
9: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
8: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
9: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес.
1: Метроном.
10: Каниенте.
11: Става горещо.

кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

Щом той е небо. Уважаеми слушатели, честит празник на всички нас, които сме големи на години, но малки по сърце и душа. Вечно детство, така го наричам аз. Един рибар отишъл за риба, пробил дупка в леда и чакал. Изведнъж се чуло, няма риба. Пробил втора дупка, пак чул. Да се повторил, няма риба. Рибара се е досъл, пробил трета дупка. Отново чакал и пак чул, бе, няма риба, бе. Рибара казал, кой си ти, бе? Гласът отговорил, ами пазача на хокейното игрище. Пазача на хокейното игрище. Запазете децата във вас. И защо плачеш? Кажи ми, защо плачеш? Няма никой, който да избърши сълзите ти. Защо страдаш, момиче? Нима някой ще чуе молбите ти. Хайде, изправи се. Вдигни си главата вътре в себе си и погледни, излекувай душата си. Сетне, служи си изящната рокля с красота, се обсипвай от глава до пети и усмивката блажена отново служи и всяка болка и умора просто забрави. Спри за малко, поспри за миг, огледай се. Никой за никого не дава душата си. Уви, никой пред никого глава не навежда, не е свежда дори. Егото голямо и ната и той не отстъпва пред нищо, нали? А на теб кахар ти било, че нямало сродни души. Тя не е тук на тази земя. Тя не е това, за което мечта. Знае едно, създадена си просто да остарееш сама. И накрая на живота огледа ли се в огледалото на твоята стена? Ето я, открие. Самотата е твоята.

Mami, omolite, daj mi tazi usmitka, daj, daj. Божествена музика, божествена бачата, Калиенте Лайф на живо, аз съм DJ Педро за цял свят. 1 юни. Хайде, да. Оу, хайде да танцуваме, спирайте колите. 19:18:54. Понеделник. Вау, специално за вас.

Тони ми е писал, ако душите ни правят любов, не хабете телата си. Диджей Педро, записвам ги тези неща. Специално този текст е на една дама, която ми го прати. Аз съм казал, че винаги разочарованите жени, жените, които не са оцелили любовта на живота си, пишат страхотно. Текста е не Тони, но е много истински. Душите не правят любов. Не хабете телата си. Точно така. Аз съм го казвал винаги. Ако не... Едни казват, правих секс с тази, с онази, той не. Правете любов. Любов.

Ари Косте де Омар Гърция. Жена ми вика се върна от санаториум, по електромера изчисли колко дни не съм бил вкъщи и падна. Не лъжете, хора.

абсолютно е вярно, не хабете телата си, е така. Едното е вътре вънка, вътре вънка, няма чувства, няма симбиоза, няма флуиди, а другото е любов. Можеш да правиш любов, човек, дори без да правиш.

Мили приятели, ако срещнете жена, която признава грешките си, извинява се и се променя. Заради вас, зарежете я. Това вероятно е мъж. Жените не правят така, да знаете. Не бъркайте нещата. Пробвайте ябълката тук горе. Да, добре. И моят герой, това е.

Преди два дни излезе и новия макси сингъл Сентима Планта, Седмия етаж на Пабло Алборан, и в момента целият латински свят е луд по това парче. Не заради друго, понеже има и много история зад него. Най-големият му приятел беше болен от левкемия в много тежко състояние. Пабло спря да пее и беше горе-долу един месец с него в болницата в Валенсия. Седя до него, молиш за него. За момента нещата вървят към положителна страна, може би за това, че той успя да изпее тази песен, която трогна всички, които знаят латинос или испански. Сентима Планта, Седми етаж, Пабло Алборан. В момента е топ на топовете, а иначе предонаме, прости ми, моля те, прости ми.

Ако си на близо 40 години и още живее с вашите, честит 1 юни и на тебе. Всички сме деца, малки, големи. Шегата преди всичко, усмивката лекува. Una sola palabra.

0: perdóname.
1: Una sola palabra, no más besos.
0: Дами господа, това е Калиенте, вече сме в третия час. Хубав залез, хубаво е времето, пазете се където и да сте, не знам как е по света. Пишете ме, това е по-важно. Едно парче, което представи Чипре или Сайпрас или Кипър на последната Евровизия. Пожелаха си го от чужбина, няма начин, не мога да откажа. Ще им го пусна естествено, аз не знам коя песента, поне ще чуя сега. Айде.

0: Metronome.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell, полихронов моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, полихронов, Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, удобно-провивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Каниенте.
4: Става горещо.

Ето, че ми писа и Минко. А Минко вика: Пешков, честит празник и на теб. Поздрава, нека да е по твой избор за всички майки тази ноша. Аз благодаря ти, както пее Криско на своята жена. А тази нощ ние благодарим на нашите жени, които родиха нашите деца. Благодаря ви много, момичета. Вие сте велика работа. Човек трябва да дава живот. Айде! Скъпо е!

Али, скъпо е, 7.20 понеделник. На здраве, скъпо е. Аз благодаря ти, всички деца, майки. Аз благодаря ти. Скъпо е. Арминко.

Ванката и Стела ми пишат, не знам заедно ли са, един е писал и другия. Може да са заедно от два различни телефона. Те така ли, че хората са така правят 9-та и всичко и така сговорят с телефоните. Поздрави, вика от мен и Ванката за теб Пешков, а Ванката пък ми пише, чай сега да видим, да полием само. И нещо вика от нашите, ако може. Привет от нас, а така. Ай, Jamaican, everybody needs somebody, надувай сега музиката, 19:22, Ванка Стела.

Разбрах и те са земеделци. Единия бил вътре, другия на двора. Земеделци, айде, земеделци, дай! Салам ми дай, салам ми дай, салам ми дай. Дет се вика отвътре за вънка, значи. От тия, които са вътре, за тия, които са вънка на двора. Под череща, под череща. Мили приятели, това е Калиенте и само за вас. Понеделник, everybody. Аре си я. Ленко вика, само не знам, що всичко говори към майките. Към кой да говори? Към бащите ли? Ако няма майки, кой ще ражда тия деца? Минко, аз ти ли, бе? Аз и ти ли, бе, Минко? Българската майка е най-издръжлива, но всичко е, бе. Така е, какво да кажа? Шапки долу. Шапки долу. Айде, за нивата и за вкъщи. За нивата и за вкъщи. Стеле. Иванката да се стяга, сякаш да попукам,

Под леглото, на килера, на тавана. Минко за българските майки. Който кажеш, Минко, няма да споря. Teddy Swims, It's a bad dreams. Everybody.

Не го пената пак. Чубан Макле и ние вика прозноме на здраве пена. Днеска пак беше там обаче. Днеска на обяд пак беше там. 12 и пол пена пак беше на магазина. Ай за Чубан Макле! Айде Чубан Макле!

Айче, обадна на всички деца, на всички могли има деца. Готови ли сте? Ванка, ти ли си? Ванка! Baby don't hurt. Ари, Ванка, почваме. Ай, чубан махле. А, коя друга махла? А, добре, чакай някъде. Та, Лос-Анджелес. Лос-Анджелес махла. Та, ало, Америка. Дами и господа, излитаме. Това е DJ Бамо. Somebody dance with me now. I'm the baby. Somebody dance with me. What is love, baby? Ама, защото съм дете, бе.

Ало, махлата, чухте ли го, чубан махле, всеки ден съм вика, там ти не идваш. Питай днеска който... Абе, пена, няма да си правиш майтап с мене, да знаеш. Питай Тончо Попов, три пъти си обръща джобовете. Викам, няма, нямам да платя флашката. Исках само пари за флашката, пена. Идвам трети път. Питай Тони Попов и всички, и Давчев, и Драго. Situation all over the nation, like round and round, upside down. Live a more life till your feet on the ground. Then put your hands up in the air. Wave them, they just don't care. If you're ready to rock, then rock with me. And somebody say, oh yeah, oh yeah. Ванка, внимавай с мутиката, Ванка, внимавай с мутиката. Всички, които са на двора, да внимават с инструментите. I got the feeling, baby, now. Somebody dance with DJ Bobo. И сега, Урфей. Урфей Джордан. Урфей Джордан. Джордан. Дами и господа, това е ерата на Хали Гали. След Хали Гали Хикса и дед вика Джото вечната работа.

Танчето и тя вика невероятна вечер. Благодаря, Танче, и аз благодаря. Всички сме деца. Поздрави за Недялко, Неци и Пилитов, меценат. I can't get you, baby, now.

Има една песен, която е безкрайно емблематична за четвъртък вечер и за Хикса. Минко, има една песен, която е емблематична. Хикса четвъртък. 1, 2, 3, кей! Дами и господа, добър вечер! Добре дошли Ексклузив Клъб. Четвъртък вечер. Привет на най-якото ретро парти. Заедно с DJ Pedro. Everybody needs somebody. Ексклузив Клъб.

пълна атака до финала. Увеличавайте музиката, някой не им стигнали усилвателите, уредбите, пазете ги само. Айде, Минко, слушай. 1, 2, 3, 4. Ха, ха.

То вика, докато извадим китарите и калиените свършим, а днеска е ден на играчките, бе, китарите. А това е така, жаргон, бе, господине. Това е жаргон, бе, господине. Жаргон, бе, господине. Жаргон, бе.

Знаете ли какво ми пишат хората? Поводяха пак телефоните. Майко, вика, къде съм? Старото време, майко. Ретрото е вечна музика. Ретрото е вечна музика.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
2: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Делмар.
3: Ти Салоники. Стена.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

Велика музика, това се Рубец, Sugar Baby Love. Ето какво ми пишат хората. Моля, не спирай, продължавай още дълго, моля те. Значи това ми се случва редовно, насякъде, и докторите ми се карат за това най-много. Викат, добре, ре, Педро, ти не можеш да работиш като бунак. Пускай си музика, забавляй хората, ама не полудявай, вика, да не ги карай да полудяват. Насякъде ми се случва, всички искат да продължавам, да продължавам. А как да се променя на тези години? Просто не знам people. Просто не знам people как да се

Събота вечер бях на едно събитие с добри приятели. Голям купон, голямо чудо. На една много хубава местност, на една хубава гледка. Отидох 6 и 2 часа намалих музиката и спирам. И те викат, ама ние искахме, мислехме, че до 5 часа ще седиш от 6 до 5. Викам, хора, ви въобще е направо, не знам какво да кажа. Понякога аз съм си виновен, абсолютната истина е.

Хубава вечер на всички, пазете се, обичайте се, вярвайте в чудесата. Само ако вярваш, тях се случват 10 минути до 8. Отиваме към финала с най-доброто. С най-доброто.

Дами и господа, ти вика не просто пускаш, ти гориш музиката, пеше, ти тлееш, гориш буйно. Вижте се, а точно това ми казаха и докторите. Вика, никакви диагнози. Твоята вика чувствителност и тази страст, вика направо. Аз ви обичам всички, не знаеш, сега ще се шегувам преди всичко, обаче слушайте това парче от мен за вас. Ай, Андро. Е, това е парчето и всички го искат. Пускам го хиляди пъти. Какво става? Не мога да си обясня. Казвам ви честно, не мога. Живота лети, брат. Беше вика чалга, малга.

Хубава вечер на всички, благодаря на всички, страхотни сте. Обичам ви. Дали поезия е всичко това, не зная. Не знам защо, но знайте, ми се струва, че в стиховете, щом вземе да говори човекът, не ще се преструва той, различен от останалите хора. Май мерената реч го притеснява. Гласът му прави някак си неестествен, гръмлив и преднамерено подправен. Превръща го от земен глас в божествен глас. Дали е тъй? Не ли е тъй? Обаче боя се, че преструвката в туе. При да се засмее или заплаче, той смята колко хора ще го чуят. А истината е далеч по-проста. Неотличим от никого и в нищо. Поетът, нито дявол, нито пък Господ е длъжен, както мисли, да и да пише. Когато му се смее, да се смее. Когато му се плаче, да плаче неотешимо. Но всичкото, което преживее, да си го каже простичко. Така че, щом друг го прочете или чуе, и той да зърне там себе си, в този филм, в тази пиеса, разплакан и усмихнат. Така стихът му в свят ще се превърне, а целият свят само два, три.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

pain. Don't put the pain.

Всяка вечер в 8 най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: play. Fair play. Време е за спорт. Е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

to my last song.

Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.